0: klubu spodbujajo, naj spregovorijo. A Žili se zavije v molk.
1: Oh, tale.
2: Žili iz Rima, me vidah je ovdje za dinge, ki praviti.